Și de chiar ne-a zis tuturor. Inghe, tu v-ați mai zis seara că v-a fost și de primă cu Dio. Adesso non decide di cosa si può, comunque questo non è brigato. Discutiamo il gioco.